Viem, čo s komu sú prčotáty, bo akurátne na dobro správu od toho Uersa bajka, začalo sa moje murjančené netrochanovského žitia. Rodila sa bajka murjančusko i na mankam jej netreba tumačuti, bo zo zmistu odrazu zrozumie. Ale od kto do potom verš, koli jem ho napisal, začajem sa podpisovať Petro Murjanka. Murjančusko. Murjanka s Murjanočkom, doriškom, stežečkom, sred svojho švita dyhaňajú žitia. Pomoz, sestričko, pomoz, bratčuku, sama ne dvihnu to tu ihu. O tu, na horbočku, o tu, pri jalici, zbudujeme chyšku. Spokojno, tichičko budeme soj žiti od červiu chrobakiu, rydny lis choronity. Dvíhaj sa, chysku, mirjaj, inžinieriu, żeby sa ne schozło, murjančusko. Bolad mian ručka, bolad mian nožka, čivý den chodívam až pitam tú sosnu. Za to srdce moje od radosti mlije, bo už na veršečku vinček zelenije. Spočúvaj, sestričko, spočúvaj, bratčuku, lisa šum nese son, pora odpočinku. Chru, chru, dyka svinia, chru, chru, ide z rylom, čivu mordu, až po ucha šturila. Ratičame molotila, viklach z lisno tyrmosila, čivým lisom, čivým švítom obnosila. Hej, hej, sestričko, hoj, hoj, bratčiku, sama ne dvihnu to tu ihlu. A tu, na horbočku, a tu, pri jalici, zbudujeme chyšku.

0: Keď ho Denu posmotrela do mužovej komnate, zalamala rukami, naholo zvekrikla i šmarela sa kolo neho. Ivanov sa tremal ramu oblaka, prosebno sa do neho vpejal očami i štos šepotil.
1: Hospody, hospody, skričala nešťastlivá žena. Ja zabela, že na zemu sme ráme oblípeli novenkami. Upokoj sa, ľubej, upokoj sa. Nepozeraj tak na mene. No povič, što je tam pročítal? Što tam napesané?
2: Velučili, koľubakina, ha, ha, ha, ha.
0: Zarečal Ivanov, pliantajúči sa jak pijaný.
2: Vremia bitvy nastalo.
0: Do komnaty vošol svekor. Toto je konec, zašeptal i zbožný dal dolov čapku. Utíkaj po komisária. Za pív hodene Ivanov ležal v posteli blídej, čudesno naťahnutej a ruk na hrudiach zložen do znaku chresta. Kolo ňoho sidil svekor i techom učítal erfurtský program. V kúti plakala žena, obkolesená, prestrašenýma ditmi, kotr nečomu nerozumieli. Do komnaty prešiel komisár. Namáhal sa nedubkáty skýrňami, prestúpel k Ivanovovi posteli, obmácal mu čelo, z kršení mu veťah páčku letákiv, jakes želízko, smutno pokrutel hlavou i povíl. Hotovo. Hotovo. Dozriv. Žalostne posmotrel na dity, rošmárov rukami, sejú soby i začal vepesovatý vhnalecký rozkaz do vologodskoj gubernii.